kateguri, wehuna koholri che katsalih kamikri, che shusachri hastaka wech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chechri areri huna alah chomalah wakash. Kateguri ri utat kubichrech, ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel hastak che wechri in, shokuhe a wechri at. Katekut, rahawshik che shimban hun nimak ih, shinwah kukikotik. Rumal chiri achak che kaminak shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik.